0: vi har så till att lära dem. Det är som att hjälpa en
1: pulle
0: gång där. Han
1: har lärt
0: mig. Jag vill lära mig hållet. Bebio. Hej. Amma nu. Amma gissar. Nej.